0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli, Ratskartulia, Dardimandulia.
2: Saatis Dardimandis.

Ruzun, kijua se dauzache, pizhela pichevze kepatijebat, tivze, dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis. Kidev itkvi.